Ni lavisele. Pfuneni ku lavetela, aku hlota. Ni nga mukomo aku fana na mamani. Wa mamani ati vandla lami. Ku loko ni fika ka tla ku sana ma. Inzi 45 minutes. Fika kwatswa no famba ka kaya.

0: Ave Stuart Sukuma lokwakho chopela Mosambiki atikweni laina la Mosambiki ileka 23 horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Carlo Mixetti da kufikisela maungu ya dzonga katiko.